0: mitt radiovalg nummer 1 i mitt fylke. Radio Modum. Radio Modum.
1: Jeg ser hun sitter der ensom, venter på ensom. Tar henne på skulderen og sier at du minner meg om ensom. Var i bransjen forut, blei med på X on the beach, men blei sendt ut. Ingen av venninna spenn, spanderer på alle. Hun generøs, sånn sett makaløs dame. Bare gi meg øl og kvinnfolk og... Ja, det stort sett det jeg hypp på.

0: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da!
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Det var sånn det, Red and Rio Grande. Og vi skal til en dame som vi har hatt med mange ganger før, og det snakk om Carlene Carter, og en poster som så, I love you cause I want to, ja vel?

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som er minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Seemann, Dein Heimat ist das Meer. Det den originale titlen på den sangen her, som finnes I mange versjoner. Dette var så nært opp til originalen fra 1960 som det mulig å komme, men den var fiffa litt opp for at den skulle passe for det amerikanske folket. Og derfor så hørte du inni her at teksten blei opplest på engelsk også I tillegg til den originale sangen. Og artisten, det var Lolita, eller Edith Eisinger, som hun egentlig heter. Velkommen til en runde med masse god gammel musikk. Ja, ja, god og god. Jeg synes det, men jeg kan jo ikke være sikker på at jeg treffer akkurat hva du tenkte. Men jeg håper ikke det så halvgærent. De tre første platene alle fra 1960. Her kommer Connie Francis, Many Tears Ago.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som er minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Jeg lurer på om ikke denne Albert var litt naiv også. Börja om från början, fra 1965, kjempepopulær i Sverige, og ikke så verst populær i Norge heller. Jeg skal til en sang som heter Bang Bang, My Baby Shoot Me Down, med Cher, som kom i 1966.

Anna-Lena Løvgren fra 1973, Kom morgon, var titlen på denne her plata. Robert Parker, han kom med en plate i 1966, og en av sangene der titlen på den sangen jeg skal spille nå, det Barefoot In.

En glad kalypso, var den. Den ga Per Aspelin ut første gang i 1959. Og så, det egentlig en svensk sang. Men det ingen hvem som helst som har skrevet en norsk tekst til den. Det Alf Prøysen. Og før det så var Inge-Lise Rypdal i mitt liv. Og det var jo den spanske Eurovisionssangen i 1973. Og på spansk så het den vel Eres Toa. Tror jeg at det skal uttales. Nå også en veldig kjent sang, veldig sterkt knyttet til Kuba faktisk. The Sandpipers, Guantanamera.

Michael Jackson var det her med Billie Jean. Har du en gratulasjon du vil sende til som har bursdag i dag? Gratulasjonshilsen? Eller en vanlig hilsen også trivelig å sende? Eller et plateønske? Så kan du ringe 3101 5810 og e-postadressa det post@radiomodum.no. Nå kommer et par låter og så litt egenreklame. Første låt Emma Steinbakken og Synne Vo med Alle vil til himmelen. Og så skal vi få høre Sara Larsson med Lush Life.

Det var E-Type, Princess of Egypt. Paul Paillette, født 30. mars 1955, svensk låtskriver og danseband og popsanger fra Trollhättan. Begynte på 70-tallet med bandet Bajax Boys. Foruten musikken har han drivet et diskotek og et hotell på hjemstedet, aktiv med bandet Paul Salins. Gwenerina heter sangen han skal framføre.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

0: Da var vi ferdig med Tanta Beate, og så har vi en lytter. Hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Eivind Isad.
0: Hei, du.
1: Nordlige strøk opp med Ransfjorden, det skulle jo nesten jeg veta, da, for der er høyre en kong og Elsemart var jo derifra.
0: Åja!
1: Det var jo for Brandbu, men dette er Dokka, du mener, da, det der.
0: Ja, det er det, vet du.
1: Ja, ja, altså på Vestia har jo Bjoneroa, ikke sant, helt oppi der.
0: Ja, og der som skiltet til Bjoneroa står, der står det også et skilt til Dokka.
1: Ja, riktig.
0: Ja, for jeg var akkurat, ja, det må jo bli akkurat før Evnaker, det da. De skilta der, for jeg var akkurat oppover for en uke
1: siden. Ja, du tar det over Jevnaker og kjører vestre.
0: Ja, ja, det er det jeg mener. Oppover. Og der ja. Står det skilt både til Dokka og hva er det du sa for noe?
1: Til Brandbu og altså Gran. Du kan kjøre Brandbu etter. Da kjører du til Ransfjorden hele tiden oppover.
0: Ja.
1: Så kommer du til Brandbu.
0: Ja.
1: Og så på, kommer opp et stykke, kan kjøre over etter Gran, og da kommer til Søsterkjørken, og hørte etter den, du.
0: Å ja, der har jeg vært mange ganger.
1: Ja, der har jeg vært mange ganger, for det var helt som meg stod i butikken til Tanta, så det er 2 år.
0: Ja.
1: Så det var akkurat på nedsida av Søsterkjørken, jeg.
0: Det var før du kapra nedover.
1: Ja, ja, ja. Så jeg er litt kjent oppi der.
0: Ja, nei da. Men da...
1: Jeg kjente jo henne før, så jeg gikk sammen på handelsskolen.
0: Åh, du var der jo, Tanta.
1: Frøvaug og Vatnes handelsskole, det har du hørt etter.
0: Hva kalte du det?
1: Frøvaug og Vatnes handelsskole på Hønefoss.
0: Åh, ja, nei, du, jeg gikk på Gjerde i Drammen,
1: jeg. Ja, riktig.
0: Det...
1: Hva for oss var det, ja?
0: I 60-61.
1: Aha, ja. Og så er det noen mange de har gikk det.
0: Og så fikk jeg meg jobb, så jeg begynte på Scania Vabis på Skøyen mandag, etter jeg var ferdig på handelsskolen. Da flyttet jeg til Oslo og begynte å jobbe.
1: Og så hadde jeg en halvunke som var lensmann på Gran, og han gikk jo gravlagt på Søsterkjørken, der står navnet altså på der.
0: Ja,
1: ja. Ja,
0: ja. Nei, men det er jo en, det er jo en sånn turistattraksjon, det Søsterkjerkene. Det er jo det. Det er flott
1: ikke
0: der.
1: Ja,
0: ja, visst er det det. Ja, nei da, men det var fint, Eivind. Da fikk vi med det.
1: Ja, jeg tenkte at jeg må svare på dette, for jeg har litt peiling på det der.
0: Ja, ja, men det er så moro, for du forteller litt mer rundt det. Det er moro det.
1: Ja da, det er jo det.
0: Men da
1: ja,
0: må da. Du ha tusen takk, og så ha en fin dag videre.
1: Takk, takk like måte, ja. Ha det riktig bra.
0: Ja, ja da, det. Da fikk vi svar på Dokka, og litt forskjellig rundt Ransfjorden vi var innom. Da får jeg rette noen av de siste. Hvor mange vinflasker går det på en magnumflaske? Hvilken berømt statue ble laget av Edvard Eriksen i 1913? Alle kattunger er født med hvilken øyefarge? Hva kan være både en kongelig residens og en

slipsknute. Da legger vi ut et par nye. Hva lider du av hvis du har akrofobi? Hva lider du av hvis du har akrofobi? Hvilken elv renner ut ved Kristiansand? Hvilken elv renner ut ved Kristiansand? Da må vi ha en sang igjen. Gunnar Engerdal, Erling Stordal med Ungkarsvalsen.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Michael Jackson var det her med Billie Jean. Har du en gratulasjon du vil sende til som har bursdag i dag? Gratulasjonshilsen? Eller en vanlig hilsen, også trivelig å sende? Eller et plateønske? Så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post@radiomodum.no. Nå kommer et par låter og så litt egenreklame. Første låt Emma Steinbakken og Synne Vo med Alle vil til himmelen. Og så skal vi få høre Sara Larsson med Lush Life.